Yeldor. Yanafi. Yanur. Yahadi. Yabadi. Yabaki. Ya Warid, Ya Rasid, Ya Sabu.